Nari namaze kubabwira rero yuko tuza kuva mu gice cya mbere tugenda mu gice cya kabiri, aricyo igice iki tuza kuvugana kuno munsi udasanzwe.